Chu aga nyagi chiz gaya tila alami lo alazgiliya Ta chiz gaya la khaganju gula alami lo alazgiliya Ushkhlinga chomchin chayanju gula alami lo alazgiliya Chomchachirtung yagzagoti nala alami lo alazgiliya Ula khaganju ra nyanji yo gula alami lo alazgiliya